0: nima thiĩ na mbere ngaigua moya magitĩte na mamenyerete nawe mwarĩ ũtuĩke wa gũkorwo ĩkĩthiĩ na mbere kũrathimwo nĩ ngai tũthiĩ na mbere kwandũka biũ tũkĩnyitanĩra mũno ũrĩa rĩngĩ na nĩgĩa twamũkĩrĩra thimo cia ngai na ngai wa mwaki na tũrathima na kĩrĩa tuĩka wa gũkorwo agĩtuĩka maũndũ mega mwarĩ ũtũre na ngai wa mwaki tuĩka wa kũmĩrathima na kũrĩa kuothe atanakinya ĩtuĩke wa gũkinya nĩ ũndũ wa ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ngai na ngai mũrĩ na ngai roho mũtheru
1: nyumĩte gwa Frimo Rico aka the Big Fish nĩ mwana wa Kĩanjokoma nĩguo nĩthikagĩrĩra ũyũ mwarũ kaũmĩ ka mwarũ nĩko karatigia nĩko tũthikagĩrĩra gũkũ na gakora kambĩrĩra loud and clear
2: ndĩ mwarũ FM gaka nĩ kũa
3: Naitwa Wayne, simu yangu inaitwa Jama Faith Academy, napenda kusikiliza Wimaro FM. Naitwa Dylan Wesley, na simu yangu inaitwa Jama Faith, na inapenda kusikiliza Wimaro FM.
4: Sama, simu, tuji nasomea, gha.